15-ны сарын үдэш. Морин хорын уянгат дундан согтуржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдэн санла. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.